0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročil.
2: A,
1: kjero pa bi?
2: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
1: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
2: Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
1: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
3: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
5: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Najhujša vročina še ni rekla zadnje besede. V Novi Gorici so včeraj izmerili kar 39 stopinj, popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila zlasti pred odhodom na prosto. Mladi pa pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava e-študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolenju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Prijetno torkovo, dobro jutro, zadnji delovni dan v tem mesecu, jutri že 1. julij. Trenutno pa se zbujamo oziroma zračimo stanovanja v Velikih Laščah pri 18, Črnomelj 19, Ptuj 20, Murska Sobota, Šentjernej in Maribor 21, Ljubljana pri 22, v Portorožu 23 stopinj. Bo pa danes večinoma jasno in znova zelo vroče, v popodnevu znova lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri v popodnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, od severa bodo zajele večji del Slovenije. Dnevne temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno in zaenkrat še svežo jutranjo pot vam privoščim v torkovem jutru. Na počasni pas pa pazite, je zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje, med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Tam se je zgodila prometna nesreča. Policijska kontrola pa na cesti Turjanci, Hrastje Mota. Nič 80 22 55, sodelujmo tudi danes.
12: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Walkman za sproščene dni poletja.
7: Radio 1
3: 80.
14: Dobro jutro na tale sončen tork, ura je bila glih 6, Nina Marčeta pa sem z vami na 80. Upam, da ste se naspali, pa da bomo skupaj poskrbeli, da bo tudi današnji dan stekel v pravem ritmu. Pred nami je nekaj odlične glasbe, pa druženja, zato hvala, da začenjate jutro z nami. Zavod pa ena, ki diši po poletju, Italiji in dolgih toplih večerih. Tole sta Albano in Romina Power.

0: Rick Astley, Never Gonna Give Up. Ura je bila glih 11.06, kar pomeni, da je klele.
1: Ustanko.
2: Na Radio 1, 80.
0: Tako, Nina Marčeta sem vaša družba in pa dajmo si priznati, zjutraj bodilka opravi sam polovico dela, ne? Drugo polovico moramo pa nekako praviti sami. In glih za to obstaja Ustanko. Komad, ki nam pomaga odpreti oči, prebuditi možgane in dan začeti z malo več energije. Danes sem zbrala enega, ki je za to naravnost popoln. Že prvi toni, pa tale legendarni... Ti daje občutek, da bo danes vse skup malo lažje. Pa če si na poti v službo, na dopust ali pa sam kuhaš prvo kavo. Tako da današnji Ustanko je Baltimora Tarzan Boy. Dajmo se prebuditi skupaj, ja prav?

je bil Right Here Waiting for You, Richarda Marxa, ena tistih balad, ki dokazuje, da za močno pesem včasih res ne rabiš nič drugega kot dober glas in iskrena čustva. Zdaj pa prihaja ena največjih ljubezenskih himnov 80-ih. Čeprav je marsikdo povezuje s filmom Back to the Future, je The Power of Love veliko več kot filmska uspešnica, je pesem o tem, da se prava moč včasih skriva glih v ljubezni. Kolikor kliše zveni, tako to je. Huey Lewis and the News, The Power of Love.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super!
4: Dolfi.si.
0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Prijetno torkovo, dobro jutro, zadnji delovni dan v tem mesecu, jutri že 1. julij. Trenutno pa se zbujamo oziroma zračimo stanovanja v Velikih Laščah pri 18, Črnomelj 19, Ptuj 20, Murska Sobota, Šentjernej in Maribor 21, Ljubljana pri 22, v Portorožu 23 stopinj. Bo pa danes večinoma jasno in znova zelo vroče, v popodnevu znova lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri v popodnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, od severa bodo zajele večji del Slovenije. Dnevne temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in dobro jutro in pozdrav tudi v zastoje na Štajersko avtocesto od Domžal proti Ljubljanski obvoznici pa na Ljubljansko južno obvoznico med Čkoma Ljubljana center. Danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborskem v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi polovici vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer, tam pričakujte zastoje. Policijska kontrola pa na cesti Turjanci, Hrastje Mota. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Mixtape Poletja.
19: S tvojimi najljubšimi hiti.
18: Radio 1
19: 80.
4: Dobro jutro, Nina Marčeta, pa sem vaša jutranja družba na 80. Upam, da se je torek dobro začel. Če se še ni, pa ga bomo zdaj skup malo pospešali. Skočmo v nov dan z enim najbolj energičnih komadov 80-ih. Pojačite radio, na vrsti so Van Halen, Jump.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. I gotta have faith, faith. To je bil Faith. George Michael je z njim dokazal, da lahko tudi po skupini Wham ustvari izjemno solo kariero in enega največjih hitov 80-ih. Zdaj pa malo pospešujemo tempo. Prihaja duo, ki je zaznamoval evropski pop 80-ih in svojim prepoznavnim zvokom osvojil milijone oboževalcev. Modern Talking, Geronimo's Cadillac.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. Pod nanosu so namerili kar 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. Bolnišnica za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
7: Dobro jutro, v torkovem jutru, ko je trenutni temperaturni razpon po državi, Kočevje 17, Ankaran 26. Danes bo večinoma jasno in znova zelo vroče, v popodnevu pričakujte kakšno krajevno vročinsko nevihto, jutri v popodnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, od severa bodo zajele večji del Slovenije. Današnje dnevne temperature pa od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
7: Na vaši torkovi jutranji poti vas tudi danes čakajo zastoji. Pozdrav tja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center v smeri Kozari. Dajem pa v vednost, da bodo danes in jutri v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu, vsako smer, tam pričakujte zastoje. Ko bo še karkoli novega jutranjega, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Poletje v ritmu vinilne plošče.
12: Radio 1.
11: Radio 1.
10: 80.
13: Dobro jutro, Nina Marčeta, sem še naprej z vami na 80-ki in ne vem, kako gre vaš tork zaenkrat, ampak meni je všeč, da si tudi sred čist navadnega delovnega dne lahko vzamemo nekaj minut, sam za dobro glasbo. In Italijani so bili pri tem v 80-ih res, res mojstri. Tako da zdaj le prihaja ena najbolj prepoznavnih pesmih Gianne Nannini, Bello e Impossibile.

0: The Best на Радио Ена 80-та.
1: Nina Marčeta pa sem vaša družba in ja, takole se vsako jutro spomnimo ene glasbene legende 80-ih, brez katera si tega desetletja pač preprosto ne znamo predstavljati. Danes so na vrsti Simple Minds, škotska skupina, ki je 80-ih osvojila svet svojim prepoznavnim zvokom in velikimi refreni. Njihov največji hit, Don't You Forget About Me, je postal prava himna generacije. Zanimiv pa je, da ga sprva sploh niso hoteli posneti. Pesem so v bistvu večkrat zavrnili, pa so si pa premislili in nastala je ena najbolj ikoničnih skladb desetletja. Pesem pa nosi zelo eno tako lepo misel, da obstajajo ljudje, za katere si želiš, da bi te nosil sabo, v spominih, v mislih, ne glede na to, kam jih življenje odnese. Tako da današnja legenda dneva so Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

To je bil Another Brick in the Wall, ena najbolj prepoznavnih pesmih skupine Pink Floyd. Zdaj pa ostajamo pri brezčasnih klasikah 80-ih. Prihaja ena tistih pesmi, ki nas opomne, da je življenje naše in da ga moramo živeti po svoje. Talk, talk, it's my life.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Prva skrivnost dobre pice.
10: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
9: In druga?
10: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
12: Kar bo, pa bo.
11: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
16: Slušni aparati Audio BM.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
18: Organhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
20: Dobro jutro v torkovem jutru, ko je trenutni temperaturni razpon po državi, Kočevje 17, Ankaran 26. Danes bo večinoma jasno in znova zelo vroče, v popodnevu pričakujte kakšno krajevno vročinsko nevihto, jutri v popodnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše, od severa bodo zajele večji del Slovenije. Današnje dnevne temperature pa od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
21: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
21: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
21: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno torkovo, dobro jutro, varno in prijetno, če ste na poti. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Rudnik. Center. Danes in jutri pa bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborskem v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer. Tam pričakujte zastoje. Če bo še karkoli novega pričakalo na vaši poti, prometnega seveda, nič 80, 22 in 50. Srečno!
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Radio 1 80.
1: Super časi.
25: Super glasba.
24: Tvoji
25: najljubši.
24: Radio 1 80.
2: Ura je bila glih pol osmih, Nina Marčeta sem z vami. Upam, da je jutro do zdaj steklo čim lepše, ne? Nič hudega. Včasih je dolžje ena dobra pesem, da se dan obrne v pravo smer, je tako. In evo, zdaj prihaja ena največjih uspešnic Tina Turner, ki je nastala za film Mad Max Beyond Thunderdome. In še don zveni mogočno kot prvi dan. We don't need another hero.

Tole so bili Pet Shop Boys, It's a Sin, zdaj pa prihaja The Winner Takes It All skupine ABBA, ki velja za eno njihovih najbolj čustvenih pesmi. Govori o koncu ljubezni in o tem, da včasih življenje res ne razdeli kart enako vsem. Tako da evo, tole je The Winner Takes It All, radio kar na glas.

0: predstaviš se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si. Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan tudi letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblje se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejela skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila v nakazilu pa ne bodo dobili. Nemške mesto Štade pa je v streljanju v centru za pomoč materam in otrokom umrlo 6 ljudi, vsi zaposleni v centru. Več je ranjenih. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca, motiv pa naj bil spor glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko, ki bila z materjo prav v tem centru, a ni bila poškodovana. Pridržala je tudi še ena oseba. Sožalje žrtvam sta izrazila nemški kancler Friedrich Merz in predsednica Nataša Pirc-Musar.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
14: Torkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes večinoma jasno in znova zelo vroče. V popodnevu bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri pa v popodnevu in zvečer nevihte pogostejše, od severa bodo namreč zajele večji del Slovenije. Današnje dnevne temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37, jutranje pa od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okrog 15, najviše dnevne pa od 29 do 36.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno pot in v zastoje pozdravljam na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti je gneča proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami, predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Marubi. Ljubljana center. Vam pa dajemo vednost, da bodo danes in jutri v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu. V vsako smer tam pričakujte zastoje. Nič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira. Srečno pot še naprej.
11: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
4: Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Mixtape poletja.
18: S tvojimi najljubšimi hiti.
17: Radio 1.
18: 80.
19: Nina Marčeta, pa sem vaša družba. In imam eno zelo pomembno jutranjo dilemo. A še kdo rad zajtrkuje kuhana jajca? Ker men zadnje čase skoraj vsakič med kuhanjem počijo, pol pa namest lepega zajtrga dobim jajčno juho. Slišala sem, da naj bi pomagal, če v vodo daš malo soli ali pa kisa. Zanima, je to res ali gre za en mit? Če imaš kakšen preverjen trik, mi ga nujno zaupaj na nič 30, 200, 500, da zrihtamo te moje zajtrke. Zdaj pa ena pesem, ki že več kot 40 let dokazuje, da je dobra volja nalezljiva. Cyndi Lauper je z njo postala ena največjih pop ikon 80-ih. Refren pa še danes ne mogoče slišati, ne da bi si ga zraven zapela. Je tako. Tole je Girls Just Wanna Have Fun. Pa še res je.

0: Don Henley, The Boys of Summer, ura je 12:08, kar pomeni, da je čas za
1: glasbeno kolo
2: na Radio 180.
0: Yep, takole se vsak dan vrnemo nazaj v neko specifično letnico, specifičen čas, tako da dajmo pogledati, kdaj pristanemo danes.
1: Leto 1986.
0: 86. Takrat so lestvice polnil Queen, Madonna, Peter Gabriel in Bon Jovi. Med največjimi uspešnicami leta pa je bila tudi tale. In sicer, pardon, sem jim malo zataknil, Take My Breath Away je nastala za film Top Gun in za nas vojila tako Oscarja kot Zlati globus za najboljšo izvirno pesem. Jaz sem pa na tako mar leto še eno posebno asociacijo in sicer za rojstni dan Radio 1 sem sodelovala pri tem 48-urnem kinomaratonu, kar je pomenilo, da sem Top Gun gledala znova in znova in znova, torej 48 ur. Tako da to pomeni v bistvu, da sem to pesem slišala vsaj kakšnih 25-krat. Ampak, a veš kaj, še kar se je nisem naveličala? In mislim, da to pove vse o tem, koliko je dobra pesem. Pa še kar se spomnim unga prizora s Tomom Cruzom, ki se pogledata pa polupčkata. Oh, kjera romanca.

0: acolo.
1: Na 80 ki Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.

To je bil The Great Pretender. Freddie Mercury je z njo dokazal, da je znal navdušiti ne le kot pevec skupine Queen, ampak tudi v svoji solo karieri. Zdaj pa ena, ki je še danes popolna za vse, ki imajo kdaj občutek, da jih nekdo opazuje. Zanimiv je, da v refrenu spremljalne vokale poje nihče drug kot Michael Jackson. Rockwell, Somebody's Watching Me.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 180 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 180 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Torkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes večinoma jasno in znova zelo vroče. V popodnevu bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri pa v popodnevu in zvečer nevihte pogostejše. Od severa bodo namreč zajele večji del Slovenije. Današnje dnevne temperature od 30 do 35, na Primorskem do 37, jutranje pa od 17 do 22, v Gornje Savski dolini ter v mraziščih Notranjske okrog 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36.
14: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
15: Pokrovitelj
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Disko na plaži.
19: To je poletni Radio 1 80.
20: Nina Marčeta, sem vaša jutranja poletna družba. In evo, zdaj smo res, poletje je kle, no? Otroci smo in počitnice, marsikdo že na dopustu, ostali pa verjetno že odštevamo dneve do tistega trenutka, ko bomo lahko za nekaj časa izklopali budilko. A je tako. Do takrat pa si poletje naredimo kar sami. Z malo dobre volje in z enim najbolj nalezljivih komadov 80-ih. Kenny Loggins, Footloose.

Rockset Dangerous, zdaj pa se selimo bližje domu. Ena največjih uspešnic Jasne Zlokič, ki je po vseh teh letih ostala stalnica na radijskih valovih. Skitnica.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinjev pod nanosu se vročinski val nadaljuje tudi danes, a za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer veljardiče opozorilo, velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovričici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska pa naj bi ob tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi groženj povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dobro jutro, dober dan. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. V popoldnevu lahko nastane znova kakšna krajevna vročinska nevihta. Jutri v popoldnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Od severa bodo zajele celotno državo in koliko se bo tudi ohladilo. Upam, da sabo te nevihte ne prinašajo večjih težav. In pa temperature današnjega dne od 30 do 35, na primorskem do 37 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80-ta.
13: Previdno prosim, kosi počene pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gaberg. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti pa tudi proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid, radar pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. 80-22-55, varno še naprej.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
1: V Reglih odbila 9, Nina Marčeta sem z vami, zdaj pa prehaja ena največjih himn skupine YouTube, Where the Streets Have No Name.
15: Če še niste videli video spota, si ga kar pogledajte. Skupina je pesem odigrala kar na strehi stavbe v središču Los Angelesa. Ljudje so se začeli ustavljati, promet se je skoraj ustavil, zbrala se ogromna množica. In najbolj noro, nihče ni držal telefona v zraku. Telefonov ni bilo. Vsi so sam poslušali in uživali v trenutku. Na YouTubeu sem zasledila komentar nekoga, ki je bil tam v živo. Napisal je, zvok si čutil v prsih. Vibracije, čustva, to je bil najbolj električen trenutek mojega življenja. Ja ne vem za vas, ampak jaz si to lahko kar predstavljam.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Nina Marčeta sem s tabo in ja, 80-ih je nastalo toliko odličnih pesmi, da bi bilo škoda vedno poslušati sam največje hite. Zato, ko zavrtimo najboljši par, najprej predstavimo uspešnico, ki jo poznamo skoraj vsi, takoj za njo pa še eno pesem istega izvajalca, ki je mogoče malo manj znana, ampak si zagotovo zasluži več pozornosti. Don so na vrsti Aha. Večina jih pozna po mega hitu Take on me, ki ga tudi zdaj v zadnji slišimo, ne? Ampak njihova zgodba se s tem še zdaleč ne konča. Po Take on me prihaja še The Sun Always Shines on TV. Pesem, ki je pogosto ostala v senci prve uspešnice, ampak je tudi osvojila vrhove lestvic in pokazala, da Aha niso bili band samo ene hita. Tako da današnji najboljši par pripada skupini Aha, radio kar do konca na glas prav. Jaz bom tudi zažurala mokle v studiu.

0: Speedwagon, Keep on Loving You. Zdaj pa mamniki za vas, dragi moji.
1: Pozor, ljubitelji 80-ih.
2: Poletje 2026 bo.
1: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
0: Tako, Nina Marčeta sem vaša družbena 80-ki in ne vem, kako je pri vas, ampak jaz sem v tej vročini prišla do točke, ki mi ni več jasna, sem žejna, utrujena, ali se pa dobesedno že topim, ok, razumeš? Zato imamo zdaj pač klele rešitev. Poletno osvežitev. Tako da, kadarkol pri nas zaslišaš pesem iz 80-ih, kar pomeni praktično kadarkol, ne, ker druge glasbe itak ne vrtimo, pošelj na nič 30 200 500 SMS s ključno besedo poletna osvežitev in se poteguj za 2-dnevni karti za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah, kjer te čakajo notranji in zunani termalni bazeni, prijetno kopalno vzdušje, prostor za popoln odklop, pa tudi tobogani, kar ne vem zate, sam to je glavna stvar pri meni, sem pač večen otrok, še zdaj Sam da imamo to boga, pa sem srečna. Tako da ja, poletje, bazeni, dobra glasba, iskreno, kar lep paket. Tako da, nič 30, 200, 500, sključno besedo, poletna osvežitev.
1: Nepozabni hiti za top nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 1 80.
1: In Terme Paradiso.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
8: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Dobro jutro, dobro dan. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. V popodnevu lahko nastane znova kakšna krajevna vročinska nevihta. Jutri v popodnevu in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Od severa bodo zajele celotno državo in koliko se bo tudi ohladilo. Upam, da sabo te nevihte ne prinašajo večjih težav. In pa temperature današnjega dne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno prosim, pešci hodijo ob vozišču na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pri počivališču pod Smreka, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru tudi med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in na cesti Lucija Izola. Zaprt je ovoz iz Celovške ceste proti Kosezam v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti A2, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško pa pravi Primož, Belkedi od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu in na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji prav tako. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira v preostanku torkovega dopoldneva.
15: Pokrovitelj Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
16: Disko na plaži.
17: To je poletni Radio 1 80.
18: Nina Marčeta, pa sem z vami še do 10, preden me nadomesti Sanja Brezočnik. Ura je 9:30, drugač upam, da imate en lep tork, da ste kakšno dobro kavico spili, pa da ste se dobro najedel. To je pa tudi mogoče opomnik, ne, da če slučajno še niste jedli, da nekaj pojejte. Ker vem zase, da polet kdaj kar pozabam jest, ker je toliko vroče in pač odmisliš, pa ne vem, je ura že, ne vem koliko, 8 zvečer, pa si najbolj lačen, kar ni dobro, no. Tako da ja, opomnik. Zdaj pa gremo kar naprej na glasbo. Prihaja ena najlepših filmskih balad 80-ih. Nastala je pa za film An Officer and a Gentleman. Z njo pa sta Joe Cocker in Jennifer Warnes osvojila tudi Oscarja za najboljšo izvirno pesem. Up where we belong.

To je bila sempre, sempre. Če duet, duet, Elbana in Romine Power, ki je še en dokaz, zakaj sta bila eden najbolj priljubljenih glasbenih parov 80-ih. Jaz pa se za danes poslavljam, nadomeščam Sanja Brezočnik. Hvala, ker ste mi delali družbo, upam, da je bil z dobro glasbo tudi tork malo lepši. Spet se slišimo jutri zjutraj med 6 in 10 uro na 80-ki. Za konc pa prihaja še ena brezčasna klasika. To je ena tistih pesmi, ki te že po prvih tonih odpelje nekam daleč in zveni enako dobro danes, kot je zvenela pred 10 leti. Lep dan še naprej in se slišimo jutri. Tole, Toto, Afrika.

0: Najdiši potedno restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Monaku je včeraj zvečer v stanovanjski stavbi eksplodirala naprava nastavljena v vhodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Luksuz na evropskih rekah pa dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za skoraj 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karaokami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Danes nas čaka pretežno sončen in vroč dan, popoldne pa se lahko tu in tam razvije tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo segale od 30 do 35 stopinj, na obali pa se bo ogrelo vse do 37.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Koper v delovni zapori med počivališčem Rabr Komanda in priključkom Postojna zaradi pokvarjenega tovornega vozila. In pa nekaj zastojev že na cesti Lucija Izola pri Strunjano, v obe smeri pa tudi na cesti Lesce Bled. Sicer pa danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je tam iz smeri Laškega proti Hudini, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer, tako da tam pričakujte nekaj zastojev. Imamo tudi en radar, opazili ste ga na Dolenjski avtocesti A2, med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu v smer Brežice. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Soundtrack poletja.
13: In tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1. Radio 1.
13: 80.
9: Dobro jutro, dobro dan. Spet je vroče, tako da dajmo danes kar sladoled za zajtrk, ker tole pa res preveč, no. Dober tek in pa roke gor, dajmo se razmigati absolutno pod klimo. Ote van, hands up!

Sanja Brezočnik sem z vami na 80-ki, kjer se zdaj le vrnemo v leto 1984, ko je Bruce Springsteen prav na današnji dan z uspešnico Dancing in the Dark dosegel drugo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Pesem je postala prvi od kar šestih singlov z albuma Born in the USA, ki so se uvrstili med najboljših 10 v Združenih državah Amerike, kar je pa kar izjemen dosežek, no še danes bi bil. Veliko pozornosti pa je pritegnil takrat tudi video spot. Namreč v njegovem zaključku Springsteen iz občinstva na oder povabi mlado Courtney Cox, ki z njim zapleše in takrat še v bistvu neznana igralka je prav zaradi tega nastopa dobila veliko medijsko prepoznavnost. Še preden je seveda zaslovela v vsem poznani televizijski seriji Friends.

0: Obožujemo poletje na Radiu 1 80.
1: Dove tra non vanno avanti più.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu
1: 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. mix-event.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
14: Pred nami je pretežno sončen in pa vroč dan, popoldne se lahko tu in tam razvije tudi kakšna vročinska nevihta. Sicer pa bodo temperature danes segale od 30 do 35 stopinj, na obali se bo ogrelo vse do 37.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred vozom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila in pa nekaj zastojev na cesti Lucija Izola pri Strunjano v obe smeri, pa tudi Lesce Bled. Radarja imamo dva. Prvi je na dolenjski avtocesti A2 med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu čaka in meri proti Brežicam in pa radar na stojalu v Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši, torej na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1.80
2: in Sanja Brezočnik.
14: Po 11. bila ura, nadaljujemo tako, kot se za poletje spodobi. Najboljš. Tole, Tina Turner, Simply the Best.

Ja, takole še nekaj hitov manjka do 11. Na Radio 1 80. pa vas Anja Brezočnik zdaj le popeljem v svet gostilne Maček. Pri njih je zmerom fajn, imajo pa tudi najboljšega pohanga piščanca daleč naokoli. XXL pa za 4 osebe. Vsak dan po drugi uri imajo tudi veseli urice. To pomeni, da takrat dobite tega piščanca za 20 evrov. Razen, če mi zdaj le pošlete SMS na nič 30 200 500, pol ga od mene dobite kar za ston. Tako da, telefone v roke, vmes pa nam družbo delajo tudi Cool and Gang. Celebration!

0: Naj diši po tednu restauracij na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodni Evropi vročini pripisujejo več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnost izpadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo tudi prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga. Ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunanji minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje. 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Je pred nami pretežno sončen in pa vroč dan. Popoldne se lahko tu in tam razvije tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature tudi danes juhuhu. Od 30 do 35 stopinj, na obali pa se bo ogrelo vse do 38.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred uvozom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta tudi vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, prav tako pokvarjeno vozilo. In pa že nekaj zastojev na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Lehce Bled in pa Ribče Kresnice. Radarje imamo 2. Prvi čaka na stojalo v Češči vasi pri Novem mestu pri privatni hiši in pa bil up danes v Rimskih Toplicah nad kopališčem smer Laško. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
19: Sanja Brezočnik.
5: Na Radio 1, 80.
12: Ura je bila 11. Če komu vroče, imamo na 80 ki rešitev. Vso poletje delimo karte za terme, paradiso. Zanje sodelujete tako, da vedno, ko slišite hit iz 80-ih, pošljete SMS na nič 30 200 500, kar pomeni kadarkoli, ker vrtimo samo 80-a. Kašna črvna.

To so bili Scorpions z legendarno Wind of Change pesmijo, ki je postala simbol velikih sprememb ob koncu hladne vojne. Zdaj pa ostajamo v 80-ih, prihaja Phil Collins z uspešnico Two Hearts, za katero je prejel Zlati globus, a bila pa nominirana tudi za Oscarja. Kakorkoli pogledamo, 80-ta so bila res velika.

0: najhuje.
1: Smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
6: Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Je pred nami sončno in pa vroče popoldne, oziroma ja, tako, lahko se tu in tam razvije tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature tudi danes precej visoko, do 35 stopinj, na obali do 38.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nič skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev imamo na cestah Lucija Izola pri Strunjano, potem Šmarje Koper in pa Lesce Bled, in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1 80.
18: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
10: Zdaj pa ena največjih uspešnih skupine Depeche Mode, Enjoy the Silence, je osvojila glasbene lestvice po svetu in še danes velja za eno najbolj prepoznavnih pesmi skupine. Besedilo pa je sprva v bistvu nastalo kot počasna balada, šele na to je dobilo tisti energičen ritem, ki ga poznamo danes.

0: Dobrih 14 minut še, oziroma slabih, manjka do 12. Na 80-ki pa zdaj eno opozorilo, da ne boste pozabili. Na Radiu 81. Vso poletje delimo karte za Terme Paradiso. Igra pa gre takole, no. Ko pri nas slišite hit iz 80-ih, pošljete SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in vsak dan bomo nekomu podelili dve celodnevni karti za Terme Paradiso. Zdaj slišati hite na radiju, ki hite iz 80-ih na radiju, ki vrti samo hite iz 80-ih, mislim, da ne bo pretežko, vi si sam številko zapamete, pa je to to. Sicer pa Terme Paradiso, tam je zelo lušno, zabava za celo družino, tobogani, baseni, vodna igrala, potem tudi savne imajo, sproščanje, vodne masaže, ni da ni, samo vi še manjkate, pa smo komplet. Zdaj pa sam še SMS na nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radiu 81. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Ružice, Igorju Kukovcu i na Budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
7: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih na Mačarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa pa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba vredna 32 milijonov evrov bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje kot običajno, saj želijo zaščititi pismonoše na terenu.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vroče, zelo vroče. Temperature tudi danes do 35 stopinj, na obali vse do 37. In ker bo tako zelo vroče, lahko popovde nastane tudi kakšna nevihta, ki pa jaz mislim, da ne bo ekstra kaj izhladila, vsaj ne še danes.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in tudi proti Kopru med Rabrkomando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoje tudi na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, potem Šmarje Koper in Lesce Bled. Danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je tako iz smeri Laškega proti Hudini, urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Radarja imamo dva. Rjav Berlingo čaka v Veliki Pirešici za modro ograjo smer avtocesta in pa temen Berlingo na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli smer center. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
15: Sanja Brezočnik.
16: Na Radio 1, 80.
11: Ura je bila 12. Ob tej vročini sicer bolj paše hladno voda, ampak če že moramo, bomo pa tudi nazdravili za UB40. Red, red wine.

Nežna balada Time After Time, ena največjih uspešnic Cyndi Lauper, ki je leta 84 osvojila tudi vrh ameriške lestvice. Zdaj ostajamo v podobno nostalgičnem razpoloženju. Dire Straits iz skladbo So Far Away, uvodno pesmijo z njihovega kultnega albuma Brothers in Arms.

0: je najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
3: Oči, jaz bi delfina.
2: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
3: Ja, super!
2: Dolfi.si.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Je vroče, zelo vroče in sončno je danes. Temperature bodo segale do 36 stopinj, na obali se bo ogrelo vse do 37, sicer pa popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Rabr komando in Postojno. Potem na štajerski avtocesti stojite proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, potem Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarji Rjav Berlingo danes v Veliki Pirešici za modro ograjo stoji in meri proti avtocesti. Temen Berlingo na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli meri proti centru in pa še enega imamo v Grabonošu pri vozu na avtocesto. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 180.
14: Super časi, super glasba. Ljubši hit.
13: Radio 1 80.
8: Po ena je bila ura, sanje brezočni, ko stajam z vami in ne vem za vas, ampak meni je to vroče, dokaj mi živim. Res, po noči ne spim, zato ker je vroče, klime laufat non-stop, pa tudi ni pametno. Skratka, jaz ne morem.

0: Brzeta in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Ja, živjo Tomaš, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 180.
1: Zdravo.
2: Živjo, kako ste?
1: Pa, zdelo v senci vrhunsko.
2: No, sem glih hodila vprašati, če vam je kaj vroče.
1: Ne, ker smo že zjutri kolesarsko dali čisto, da je BP.
2: Zjutraj ste vi že kolesarali?
1: Ja, kdaj pa?
2: Ampak Tomaš, sej tudi zjutraj je bilo že vroče.
1: E, v gozdu še ne.
2: Jo, to pa ste se dobro znali, naravno senco poiskali, a ne da?
1: Da, tako je, ja.
2: Sicer pa Tomaš, vi ste mi napisali, da danes praznujete. Kaj praznujete?
1: Gremo na Pšanca v...

0: tudi
1: po službi naravnost k mačku.
2: Mjav.
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta sicer zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5000 ljudi.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Ja, zelo vroče in sončno je, da tudi danes temperature bodo segale do 35 stopinj, na obali se bo ogrelo vse do 37, potem popovdne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdna prometna nesreča ovira promet na cesti Vrhovo-Boštanj pri odcepu za Šmarčno in pa še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Rabr-Komando in Postojno. Potem na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na cestah Lucija-Izola pri Strunjanu in Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radar v Škatli čaka na primorski avtocesti A1 med Kozino in Divačo na začetku zožanja in meri proti Ljubljani. Še enega pa ste opazili v Grabonošu pri vozu na avtocesto. To je to. Srečno pot.
19: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Stanje
22: Sanja Brezočnik.
21: Na Radio 1.
23: 80.
15: Evo, še mesec nazaj smo želeli čas zavrteti naprej, na poletje, regres, dopuste, zdaj pa mislim, da bi ga raje še malo nazaj, ne, da bi lahko dihali vsaj kot prvo. Čeprav se v bistvu, če ste že na dopustu ali pa zelo blizu, pa vam ni hudega se bo dalo zdržati. Ostali pa let in klima in 80.

Bruce Springsteen na Radio 81 in pa Born in the USA. Ena izmed njegovih najbolj prepoznavnih pesmi in čeprav zveni kot domoljubna himna, pa besedilo v resnici govori o težavah ameriških vojnih veteranov po vrnitvi domov iz Vietnama. Zdaj pa, malo bolj umirjeno, prihaja avstralska skupina Ice House s svojim brezčasnim hitom Hey Little Girl.

0: jesi?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
4: Kar bo, pa bo.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Oh.
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
10: Vroče, vroče, vroče in sončno. Temperature je tudi danes do 35 stopinj, na obali se bo ogrelo vse do 37, sicer pa popoldne lahko nastane tudi danes kakšna vročinska nevihta, da nas malo ohladi, čeprav dvomim, da danes nas še ne bo. Potem od jutri dalje pa malenkost ohladitev.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
11: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprtje levi prometni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod v shod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt tudi levi prometni pas v delovni zapori. Za pot proti Ljubljani se v zapori razvrstite na desni pas. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Lomom in Postojno in tudi proti Kopru med Duncem in Postojno. Pa na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer razdrto pod vrhom Klanca. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na cestah Lucija Izola pri Stronjano. Imamo tudi en radar, ta vas čaka v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. To bi bilo za enkrat vse. Srečno.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1 80.
18: Super časi,
19: super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
18: Tvoji najljubši hiti.
17: In Radio 1 80.
10: Pol dve je bila ura in čas je, da smo še malo romantični. Torej so Air Supply in pa All Out of Love. Uživajte.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Živjo, Klara, Sanja Brzočnik tukaj, Radio 180.
2: Lepo zdrav.
3: Živjo, kje sem vas ojela zdajle?
2: V službi.
3: V službi, vam je kje vroče?
2: Je.
3: Oh, sploh ne govor. Res, jaz sploh po noči spat ne morem. Ja, moj mož skozi ugaša to klimo, ker da se na kdo prehladil, pa da ga na glava bolela. Jaz pa umeram, jaz ne morem spati po noč. Cela zaspana sem že 14 dni.
2: Ja, vsi se ukvarjamo z istimi problemi zgleda.
3: A, no da. Noč, Klara, povej mi, kako pa se drugače kot pa za klimo, pa kakšno osvežilno pijačo še hladiš te dni?
2: Kaj pa vem, najbolj se mi zdi, če greš na kakšen izlet, pa skočeš v kakšno jezero, tako da... Treba bo pa tudi kaj na morje zavita, ne, sicer so tudi tam temperature precej močne, ampak se pa še potem.
3: Je noč, Klara, jaz sem eno ful dobro novico, ker se boš lahko šla hladi tudi v Terme Paradiso.
2: O, čudovito, najlepša hvala, o to se mi pa prav polepšal dan.
3: No, me zelo veseli, Klara.
2: Odlično, najlepša hvala.
3: Malenkost, Klara, lepo se imej še naprej.
2: Enako, adio.
3: Čau.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz scheme Izbrana kakovost Slovenija.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. Arso je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla jutri zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, med tem pa zaradi vročine Pošta Slovenije prilagaja dostavo. Na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposlenih bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili 3 ljudje, 2 osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
11: Zelo vroče in zelo sončno imamo danes. Temperature bodo segale vse do 35-36 stopinj. Na obali se bo ogrelo pa še malo bolj, približno 37. Popoldne lahko nastane tudi kakšna nevihta.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprtje prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Kran zahod in vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta pa tudi cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju zaradi prometne nesreče. Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa na hitri cesti H4 Razdrto Nova Gorica smer Razdrto pod vrhom Klanca, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljom in Slovenskim Konicami, pa tudi na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. Tudi en radar ste opazili, v Novo mesto vas čaka pri tovornem vhodu za Revoz. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot.
2: Pokrovitelj.
4: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
0: Zdanje
13: Sanja Brezočni.
0: Na Radio 1. 80.
11: Dve je bila ura. Srečno po domov vsem, ki ste že na poti, sicer pa hit za nekoga, ki vas spravlja ob živce. Pa naj bo to zaradi strasti, sitnobe ali pa vročine. You drive me crazy, fine young cannibals.

George Harrison, nas je pravkar spomnil na svoj veliki povratek v 80-ih s hitom Got My Mind Set On You, ki je postal tudi njegova zadnja uspešnica na vrhu ameriške lestvice. Zdaj le ostajamo pri legendah. Prihaja nepozabni Roy Orbison s čudovito balado California Blue, tudi eno njegovih zadnjih velikih uspešnic.

Cvetje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Ja, kar se tiče vremena, danes bo sončno in vroče, kar mislim, da vsi občutimo. Temperature bo dosegale do 35-36 stopinj, na obali se bo ogrelo vse do 37. Potem popoldne pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna vročinska nevihta.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno, še vedno je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod zaradi pokvarjenega vozila. Promet je oviran tudi na razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice Ljubljanske proti vzhodni zaradi večje posode za gorivo na vozišču. Zaprta pa je cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju zaradi prometne nesreče. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa na hitri cesti H4 Razdrto Nova Gorica smer Razdrto pod vrhom Klanca, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in pa na cesti Lucija Izola pri Stronjanu. Imamo tudi en radar, ta vas čaka v Slovenskih Konicah pri cerkvi in to bi bilo za enkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj
9: M-Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
10: Sanja
11: Brezočni.
10: Na Radio 1 80.
5: Ura je bila pol tri. Lepo pozdravljeni tudi vsi tisti, ki ste se mi pridružili šele zdaj. Jaz upam, da vam dan mineva čim bolj prijetno, ne glede na to, ali ste v službi, ali ste doma, ali pa mogoče že na poti na dopust, oziroma vsaj na kratek odih. V naslednjih minutah ostajamo v družbi največjih uspešnic 80-ih, seveda. Začenjamo pa z enim največjih hitov Chrisa Normana. Tole je Midnight Lady.

Še par hitov za osvežitev, potem pa prihaja popoldanski voditelj Igor Kukovec. Sanje brezočnik vam maham do jutri. Skupaj smo zopet ob 10. dopoldne, torej v bistvu čez ene par ur. A vi si pa ne pozabite zrihtati poletno osvežitev v termah Paradiso v Dobovi pri Brežicah. Vsak dan tega poletja namreč nekomu podelim 2 celodnevni karti. Tako da, ko slišite hit iz 80-ih, vi sam pošljite SMS na nič 30 200 500. Vrtimo po itak samo hite iz 80-ih, tako da, lahko pošljete kadarkoli imate cajt.

0: tréninga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarska sredstva. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja. Te so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, zanjo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaje na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Zaprti sta dve cesti, in sicer Dutovlje Sežana v Tomaju in pa cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce zaradi prometnih nesreč. Do zastoja prihaja na primorske avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, če se peljete proti Kopru pa med počivališčem Lom in Postojno, pa na štajerske avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Še radar ste opazili v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Srečno in varno pot.
14: Pokrovitelj
17: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
9: 3 ob 3 na Radio 1, 80.
13: Dobar dan in lepo povdan. Danes smo 30. V bistvu še zadnji juni. Opa, dobro je. Igor Kukovec sem z vami na Radio 1, 80. V rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1951, ko se je rodil jazz basist Stanley Clark, ki je med drugim delal z legendarnimi imeni, kot so Santana, Keith Richards iz skupine Rolling Stones, s Quincym Jonesom je sodeloval, s Chickom Corio, imel pa je tudi svoj fusion band Return to Forever. Znan pa je bil tudi potem, da je spremljal Paula McCartneya na basu. In zdaj le slišmo ravno eno od Paula. No More Lonely Nights. I can wait another time.

V rubriki 3 ob 3 smo in gremo v leto 1953. Na današnji dan je bil rojen ameriški kitarist Hal Lintz. Bil je skladatelj za filmsko glasbo, bil pa tudi član skupine Dire Straits od leta 1980 do leta 1984. Potem pa je šel bolj v samostojne vode, torej skladatelj za filmsko glasbo je postal in pa tudi tu pa tam je bil studijski glasbenik. Recimo za Tino Turner je odigral pesem Private Dancer. Dajmo slišati njegovo kitaro v skladbi in seveda tudi odličen vokal Tine Turner, Private Dancer.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do tretjega. V letu 1956 gremo, ko se je rodil Adrian Wright iz zasedbe The Human League, ki je bila leta 1977 ustanovljena v Sheffieldu. Skupina je potem tako bolj prepoznavnost doživela leta 1981 z njihovim tretjim albumom Dare. Na albumu so bili kar štirje hit singli, tudi številka ena hit singl v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike. To je tale, ki ga verjetno kar poznate. Don't you want me?

0: Ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: boš potidela,
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko čisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Pokrovitelj
16: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
17: Pašteta, paradajz pa morje.
18: Radio 1 80.
11: Živjo, lep dan in lep pozdrav v tem letorku, Igor Kukovec, vaša družba, ko jo mahamo s Shaken Stevensom naprej. You drive me crazy. Pa še ena o Bruce Springsteenu. Po treh.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no zato, ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Michael Jackson je bil tole in Beat It, ko gremo mi do Brusa Springsteena in do leta 1984. Na današnji dan je namreč Brusova pesem Dancing in the Dark prišla kar naenkrat, puf, se je iz nič prikazala na drugem mestu ameriške lestvice Singles, prva od šestih singles njegovega sedmega albuma legendarnega Born in the USA. Vse so bile med top 10. In zdaj ne vem, če se spomnite video spota, si ga lahko tudi pogledate na YouTubeu. V St. Paul Civic Centru v Minnesoti so posneli video spot in tam kao Bruce Springsteen nastopa, ne, špila in iz publike povleče razgreto mladenko, da skupaj zaplešeta. No, ta mladenka je bila pa filmska igralka Courtney Cox. Med drugim jo najverjetne poznate tudi kot Moniko iz Friendsov. Brusa pa zdaj le zavrtim Dancing in the Dark.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
7: Da te kam!
8: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo, prometna nesreča. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Studencem in Postojno, tudi tam nesreča. Zaprta cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce in cesta Brnik-Crklje pri Zgornjem Brniku, v obeh primerih gre za nesrečo. Zastoji so na primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno.
0: Pokrovitelj
2: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
17: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
2: 80.
15: Lep dan, živjo, malo čez 16. ura na Radio 1 80. Si, jaz sem Igor in ti želim, da čim bolj uživaš v odlični glasbi 80-ih. Izbor zdaj le vključuje Roberta Palmerja skupaj z UB40, I'll Be Your Baby Tonight, pa Styx, Bill Medley in tudi Yazoo.

Yazooie in Don't Go, ko gremo k šepetavcu krokodilom, najboljšemu prijatelju Whitney Houston in delfinov Martinu Strelu. Pred dnevi je rekel, da se ločuje, saj da je njegova žena se odločila, da zakon končata, ne pa nujno tudi odnosa, in dodal je, da sam te logike ne razume. Zdaj, na njegove izjave se odzvala tudi njegova, zdaj že nekdanja žena, Maja Peron, pravi, da so izjave pol resnice. Rekla je, da je hvaležna za vse, kar je bilo, in hkrati vesela, da je konec. Koda, draga dekleta, mojster za vse, prijatelj svetovnih zvezd in najboljši plavalec vesolja, je zopet samski. V akcijo, dokler še imate možnost.

0: zemlja v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
7: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
1: Ti.
11: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo, prometna nesreča. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Studencem in Postojno, tudi tam nesreča. Zaprta cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce in cesta Brnik-Crklje pri zgornjem Brniku, v obeh primerih gre za nesrečo. Zastoji so na primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno.
16: Pokrovitelj
17: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
18: Šlape pa muska.
19: Poletje na Radio 1 80.
13: Čau, čau in krasen dan vam želim, Igor. Radio 1 80 je tole Modern Talking, zdaj le prihajajo Brother Louis, potem pa še dve in smo že pri tvojih 80-ih, pri tvoji glasbeni želji, ki jo sporočiš prek SMS-a na 030-200-500. To je to, če še kaj dodaš zraven, koga pozdraviš, čestiteš, pa ne vem, karkoli, je pa tudi v redu. Pa dajmo zdaj le z Modern Talking nadaljevati.

0: 80-ta na Radiu 1 80-ta.
1: Čau, glasbena želja je zdajle na vrsti in to za tiste, ki napišete SMS-ko na 030-200-500, si kaj iz 80-ih tudi zaželite in to je to. Mogoče še koga pozdravite, kaj sporočite, čestitate in tako dalje in tako naprej. Danes je z nami Tjaša, ki jej pravi, da bi Roda Stewarta rada slišala, da je bila na njegovem koncertu in da je bilo res top in da upa, da bo še kdaj prišel. Tjaša, jaz se tudi pridružujem tvoji želji, zadnjič sem ga zgrešil nekak, sem bil zaseden, pa nisem mogel na koncert, kar mi je zelo žal in upam, da lahko to kdaj še nadoknadim. Zdaj le ga pa slišmo v skladbi What am I gonna do, I'm so in love with you.
0: Tvoja 80-ta.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Najdiši po tednu restauraciji na ulici, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija med 12. in 20. uro 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi iz sheme Izbrana kakovost Slovenija.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebja dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo in med Studencem in Postojno v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Brnik Cerklje pri Zgornjem Brniku, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Strpno in varno.
4: Pokrovitelj
14: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
1: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1 80.
16: Živjo, Radio 1 80 poslušaš majčkan čez 17. ura, po novicah se pa prileže glasba. Bengals so z nami, bomo umirili majčkan zadevo, skladbo Eternal Flame.

0: Prizor ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Živjo, lepo poletje, draga klapa. Upam, da ste odlično. Vse vem, da je vroče, ampak le poletje je. No, kaj čmo. Se bo kmalo ohladilo, pa bomo pa jamrali, ki je vročina, ne? Kakorkoli že, imamo mi vsakmu primeru osvežujočo nagrado za vas. Poletno osvežitev na Radio 180 skupaj s termami Paradiso iz Dobove pri Brežicah. Kaj morate narediti? Ja, ko vam zapaše, ko se spomnite, kar hiter SMS-ko poslati na 030-200-500, napisati poletna osvežitev in si v bobnu za žreb. Vsak dan namreč podelimo 2-dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, ki se nahajajo v Dobovi pri Brežicah in so prava izbira za sprostitev, razvajanje in oddih skozi vse leto. Z notranjimi zunanjimi bazeni in tako naprej. Skratka, boš kar sam raziskal oziroma raziskala. Če SMS-ko pošleš in z majčkan sreče, boš tudi izžreban oziroma izžrebana. Ampak vse se začne s prvim korakom, torej z SMS-om.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pikasi.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pikasi.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
5: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
6: Ja.
5: Točno tacga hočem.
7: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo in med Studencem in Postojno, v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku, tudi tam nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa še na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Strpno in varno.
9: Pokrovitelj M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
10: Ruzak pa štopat na morje.
11: Radio 1 80.
4: Lep dan, pozdravljeni Klapa. Kako je kaj? Vse štima? Če temu tako, potem super fino fajn in naj bo samo še boljše. Igor, ti želim lep popoldan in ti zdaj le prvošem eno drug set. The Look.

Odlični Queen in I Want It All, ko gremo mi v leto 2001. Na današnji dan je član skupine Beach Boys, Al Jardin, šel na sodišče in tožil bivše člane zasedbe, ker naj bi mu zamolčali oziroma mu ne izplačali en del denarja, če smo konkretni 4 milijone dolarjev, za katere je trdil, da so mu bili Mike Love, Brian Wilson in Carl Wilson dolžni. Kaj je bilo? Leta 1998 je sodišče odredilo, da Jardin ne more nastopati pod imenom Beach Boys Family and Friends, ampak da lahko nastopa pač pod svojim imenom, Al Jardin. In takrat

0: Pozdravljeni ljubitelji 80-ih, pred nami je nova Vinilmanija, oddaja, kjer se čas zavrti nazaj med neonske luči, diskoteke, kasete in vinilne plošče. Spomnili se bomo hitov, ki so odmevali iz zvočnikov naših sob, avtomobilov in plesišč. Pripravite se na glasbeno potovanje v desetletje velikih pričesk, legendarnih izvajalcev in nepozabnih spominov. Začenjamo Vinilmanijo na Radio 1 80.
1: Radio 1 80. In DJ Zok. Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne
3: je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih
1: Sanja Brezočnik.
4: Samo na Radio 1 80.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjau!
6: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Freja. Hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj 2 tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
17: Dober dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila in zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Srečno in previdno.
4: Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Dobrodošli nazaj v Vinilmaniji na Radio 1.80. Niso bile samo desetletja vrhunske glasbe, ampak tudi čas, ko smo kasete previjali svinčnikom, da smo prihranili baterije v Walkmanu, na zabavah pa so odmevali Modern Talking, Sandra, Sissy Cats, Sabrina, Alphaville, Bad Boys Blue in tako dalje. Vsaka pesem je bila zgodba zase, vsak refren pa nekaj, kar znamo zapeti še danes. Danes bomo skupaj obudili vse tiste spomine, ki jih čas preprosto ne more izbrisati.
1: Z vami je
2: DJ Zok
1: na Radio 1.80.
2: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Za vsako bolezen rožca raste.
9: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
8: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
9: Da ne zboliš, se posoliš.
8: Preveri na freja-house.si.
10: Previdno, lepo prosim, vzemite na znanje, da so na širšem območju Unca močni nalivi s točo, prilagodite hitrosti in varnostno razdaljo, ter nikoli ne ostavljajte pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so še na dolenjski avtocesti ostali proti Ljubljani, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Hvala za vsa vaša obveščanja, srečno pot še naprej.
11: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, lepo prosim, vzemite na znanje, da so na širšem območju Unca močni nalivi s točo, prilagodite hitrosti in varnostno razdaljo, ter nikoli ne ostavljajte pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so še na dolenjski avtocesti ostali proti Ljubljani, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Hvala za vsa vaša obveščanja, srečno pot še naprej.
2: Danes DJ Zok.
3: Jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1.80.
2: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Z vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1 80.
2: Če si hotel biti frajer v 80-ih, si moral imeti kavbojke z visokim pasom, belo majico, športne copate in po možnosti še džins jakno. Dekleta pa so prisegala na velike trajne, bleščeče uhane, pisane pajkice in široke naramnice. Večja kot je bila pričeska, bolj moderno je bilo. Moda je bila drzna, barvita in predvsem zabavna. Tako kot glasba, ki jo poslušamo nocoj v vinilmaniji.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com. Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
8: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenijo dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Harsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobar dan, danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popodne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popodne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Temperature danes od 30 do 37 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila in zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Srečno in previdno.
1: Danes DJ Zok.
2: Jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Večeri in DJ Zok.
1: Na Radio 1, 80.
2: V 80-ih nismo naročali hrane preko aplikacij, dobili smo se na burek v pici ali čevapčičih, za sladico pa je bila skoraj obvezna kremna rezina ali sladoled v kornetu. Med televizijo smo grezljali smoki, čips ali kokice, ob tem pa pili kokto in cedevito. Preprosti časi, ko je bila družba pomembnejša od telefona, in prav takšne spomine danes prebujamo skupaj z največjim uspešnicem 80-ih.
0: Druga kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
6: Oči, jaz bi delfina.
5: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
6: Ja, super.
5: Dolfi.si.
7: Pica, da te kap.
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Za vsako bolezen rožca raste.
18: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
17: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
18: Da ne zboliš, se posoliš.
17: Preveri na freja-house.si.
1: Vinil manija. Na Radio 180.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: Samski.
1: Samska.
0: Ona on. Pika.com.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
0: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.